0: mo ge fi la ma wu be
1: omo baby my rose ile kun ye
0: ma no se
1: mi o mi o
0: ori ya mi o
1: mi o
0: igu 7 sport radio 103.7 fm e ma gbagbe e po wan le o o pon le
1: mi o